Bira wa ipika maskon. Taiki kama to, taikana ne reken. 4 years later, zwa iso istiri pato. Tukubaya kuteme. Can I get an M.A.? Antilida we my youth. Kaneka umf, kaneka umf. Kani wani kwa kupi, kani wa kupi, kani wa kupi go. Dova adare, kwa tino tongwa ni garwe. Patino hoda kumbare, za tino hoda zitaurwe. Za tino hoda zisiro. Zani me mood, zani peziso. Zani peziso, tore mabiso. Kana maziso akwari redi, roa mabingo.

Abai ndo fuma sora se zwe ni parise pa sposa ndo ra kusedza vana vangu wa Wayne hana awile ya vari se zwa ko va vati va vata ire. Alright masora se go bind maino ku kumashava ku village 3 kuri se zwa ko ku village 3 achando chiri ko here ko kose kuno kuzvishavana achando chiri kubaiza chando chiri kupisa chando chisombo pa vanhu kana zororo.

0: Right, I think this is the right time you could tita urenye yako kubabu. Kana uchiti kubabu kwa unengo shirele.
1: Kubere kwa chai kuchai kuchai.
0: Kumsana.
1: Kumsana chai kuchai kwa ni babu chai yoyi.
0: Nemu kazi.
1: Chai iko chai iko chai iko.
0: Ah.
1: Nyaya ikwa ikwa apu ini kanya kwa babu kwa chai kuchai kwa sana chai kwa niya mayanga. Beza kutia urai. Ito kwa wapu kwa chai kuchai kwa jume wapu kutiri kupaniri mwe.
0: Kubere kwa kumsana ya rikatu kubere kwa nedumbu?
1: Aane, kumsana. Kwa kandero, nizuri kiri tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu
0: tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu
1: tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu tupayinu
0: Manje kana mukarasha mbeu mukadzi asati arashawo dzake mbeu munozowisisana ndo I am doing mamure kwa zvoti nimweta kwejongwe mi
1: haiko peri
0: haiko
1: peri akapera ndipo ndora maizungu vaizora maizungu uya
0: imimi mukadzi wenyu anombokukumbira iwe here kuti baba ndodawo ngatimbodai ngatimboita Aiwa, thank you so much, my brother. Ndemwe tipi wato tipira vamwe vanhu iyoyi. Alright, hanzi nini ndinoda kuitwa babu, nana, babu, kumsana.
2: Attention, open it. Well, it's a boom better.